0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka, sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh, sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama. 3 Oktober, MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
2: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok.
1: Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.
2: Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
3: Variasi lagu-lagu DJ

0: bertelur dan mempesonakan.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan insiden feri KM Virgo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Menurut pegawai polis tempatan Sigit Haryono, mereka adalah kapten kapal, seorang pegawai daripada syarikat perkapalan dan logistik PT Virgo Karya Shipping, pengurus cawangan syarikat serta pengurus operasinya. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Perwakilan diplomatik Amerika Syarikat dan Australia di Brazil menggantung operasi secara bersemuka atau ditutup sementara pada Jumaat. Ia atas faktor keselamatan menjelang pilihan raya di negara itu. Menurut notis rasmi, perkhidmatan konsular digantung secara bersemuka sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Kedutaan dan konsulat berkenaan turut menghentikan pemprosesan dan pengeluaran visa. Brazil dijadual mengadakan pusingan pertama pilihan raya umum dan presidennya pada Ahad. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Perlombaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Perkembangan Sukan Asia Cina Goya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pekan emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergula lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karin lelaki serta skuad squash wanita lelaki yang masing-masing menjurai acara berpasukan. Lito di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjurai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Penembak Jerman Leonard Jarsch terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiap gila, tiap berkerongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiap gila, tiap berkerongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
2: Bermaksud, setiap kali perkara itu dibincangkan, setiap kalilah dibayar upahnya.
1: Contoh ayat.
2: Peguam itu dapat bayaran lumayan apabila mengendali satu kes besar kerana tiap gila, tiap berkongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Cinta Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Cinta Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Cinta Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam Iwai, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka, sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh, sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama. 3 Oktober, MITC Melaka. Kita jumpa di sana.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka 11.34 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat hujung minggu. Cikgu Muni di jam takhir temannya anda semua untuk hujung minggu Melaka FM Sabtu 6.12 tengah hari. Baik, hari ini seperti biasa hari Sabtu minggu pertama setiap bulan berlangsungnya program Melaka Bila Larut Malam ini edisi Oktober hari ini, dan jom kita ajak ramai-ramai yang turun ke negeri Melaka untuk nikmati pelbagai tarikan, aktiviti serta pengalaman menarik yang menanti anda hingga lewat malam nanti. Antara produk pelancongan yang turut serta ya, kita ada Melaka River Cruise, Menara Taminsari, Zoo Melaka, Museum dan Galeri Melaka, Museum Penjara Malaysia, Malaysia Heritage Studio, Kompleks Air Panas Gadik, Air Panas Cerana Putih, Panggung Bangsawan dan juga Freeport Famosa Outlet. Dan juga jangan lupa malam ni kita ada konsert Rencah Melaka di hadapan Stadhurst Bandar Hilir Melaka bermula 8.30 minit malam. Ini merupakan memang antara program dalam Melaka Bila Larut Malam. Ya, jadi jomlah ramai-ramai turun Melaka bersama kita dalam Melaka Bila Larut Malam. Okey, jom. Terangkan lagu peminta seterusnya. Maklum mahawa kita mungkin tengah masak kat dapur tu. Maklum nak dengarkan lagu nyanyian Ramlah Ram Maharaja. Ya, katanya ucapan khas kepada Mak Jah ya, yang dah pun ada kat Bukit Rambai dah balik Melaka. Alhamdulillah. Juga kepada Pak Tua Serkam, Ramli, Kak Nani, Mak Usraja alias, Kak Faridah Sidik, Mak Nak, Mak Yam, Kak Ram, Kak Bid dan semuanya yang kenali diri Maklum Mahawa dengan ucapan selamat mendengar. Terima kasih Maklum. Kalau tengah masak elok-elok tu. Juga kiriman daripada Kak Asina Syah, kita nak dengarkan lagu Iklim Bukan Niatku, ditujukan kepada seseorang yang tersangat istimewa pada diri ni. Semoga dia sentiasa dalam jagaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, insyaAllah. Layan dahulu Ramlah Ram Maharaja, laguku untukmu Melaka FM.

Pop Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiap gila, tiap berkerongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiap gila, tiap berkerongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
2: Bermaksud, setiap kali perkara itu dibincangkan, setiap kalilah dibayar upahnya.
1: Contoh ayat.
2: Peguam itu dapat bayaran lumayan apabila mengendali satu kes besar kerana tiap gila, tiap berkerongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Rakyat FM.

Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Bank FM.

Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan Axis di Rantai di Gelangi Rindu. 12.30 minit tengah hari ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Okey, apapun, untuk jam ini Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu Ku Untukmu. Tapi sebelum tu, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai penutupan laluan peringkat ke-7 sempena Litua di Langkawi. Kalau tadi skuad LTDL telah pun melalui dataran pahlawan, Jalan Parameswara Melaka, Jalan Bukit Senjuang, Jalan Semabuk Kandang, Lebuh Raya AMJ, Serkam. Dan juga untuk waktu dan ketika ini, insyaAllah LTDL akan menuju ke Kampung Sialang, Tangkak, Kampung Baru Sagil, Ledang, Bukit Kepung, Lengga, Kampung Parit Gantung, Parit Sulong, Kampung Parit Jawa, Jalan Rugayah dan juga Jalan Rahmat Batu Pahat. Sekarang ni kalau mengikut jangkaan masa yang dikongsikan ini, skuad LTDL sekarang ni menuju ke Bukit Kepung sekitar pukul 12.55 minit tengah hari. Dan juga 1:30 tengah hari akan menuju ke Jalan Pago. Kemudian sekitar pukul 2.05 minit petang menuju ke Parit Sulong. Dan sekitar pukul 2.25 minit petang nanti, skuad LTDL Litua di Langkawi akan menuju ke Jalan Rahmat Batu Pahat Johor. Jadi untuk anda yang ingin melalui lokasi-lokasi yang telah pun Ain sebutkan ini, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, ikut arahan yang diberikan daripada pegawai bertugas, dan juga anda boleh gunakan laluan alternatif yang disediakan bagi melancarkan pergerakan semasa kejohanan ini berlangsung. Apapun, Ain doakan anda selamat sampai. Dan juga kalau anda nak melihat skuad LTDL ni, bolehlah duduk di bahu-bahu jalan. Yang penting kena selamat lah. Pastikan lokasi itu selamat untuk anda melihat skuad LTDL ini melalui kawasan-kawasan anda. Okey, jam ini Ain ada permintaan lagu daripada Kak Siti Hajar dari Alur Gajah. Katanya request lagu Tersingkap Kini Rasa Tersembunyi daripada kumpulan Kulit. Katanya lagu ni khas untuk anak-anak yang tersayang, Akil, Iman, Firaj dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Juga Ain ada request daripada Kak Rose ataupun nama TikToknya Bunga Rose. Nak request lagu Sedalam-dalam Rindu, nyanyian Tajul. Lagu ni untuk sahabat baik Akak Adik Ju yang akan balik ke Lubnan minggu depan setelah bercuti 1 bulan. Untuk misi Malbat 85013, semoga selamat semuanya dan dipermudahkan segala urusan di sana. Terima kasih Kak Ros kita ni. Okay, dan juga untuk jam ini Han akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu permintaan. Tapi sebelum tu nak belanja dulu sebuah lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Khas untuk anda, Lagi FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Melaka FM

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Tadbir Urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Telah pun dikemukakan kepada saya, ada beberapa perkara yang saya telah meminta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke Kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasih belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
2: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel pantai timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sdn Bhd memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira RM12.7 juta akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan Bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke Bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasar dan pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah RM2.45 juta kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan Timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-dua insiden berkenaan. Sukan, skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues Maxos Lahua berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lahua, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Takbir Urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Melaka FM 102.3 mempesonakan alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.
1: Kami menyiarkan

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiap gila, tiap berkerongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiap gila, tiap berkerongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
2: Bermaksud, setiap kali perkara itu dibincangkan, setiap kalilah dibayar upahnya.
1: Contoh ayat.
2: Peguam itu dapat bayaran lumayan apabila mengendali satu kes besar kerana tiap gila, tiap berkerongkong, tiap mandi, tiap bergosok.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Ya, Silang Budaya Radio RTM. Okey, kalau tadi saya nak kongsikan dengan anda mengenai podcast seni dan budaya kan. Okey, saya nak kongsikan juga sebenarnya podcast ni terbahagi kepada beberapa jenis juga tau. Kalau kita tengok dalam dunia yang semakin berkembang dengan teknologi digital, cara manusia menikmati seni dan juga budaya akan mengalami perubahan juga. Jadi kalau dulu seni persembahan lebih sinonim dengan pentas, muzik, teater dan persembahan secara bersemuka, dan sekarang ni muncul satu bentuk ekspresi baharu yang semakin mendapat tempat dalam masyarakat kita, iaitu podcast lah. Jadi podcast ni dibahagikan juga kepada beberapa jenis mengikut format penyampaian dan juga isi kandungan. Dan antara jenis-jenis podcast yang paling popular, antaranya kita ada podcast temu bual ataupun interview podcast, yang mana host akan jemput tetamu jemputan, contohnya pakar, selebriti ataupun orang awam, untuk kita bincangkan topik tertentu ataupun berkongsi tentang pengalaman hidup. Kemudian kita ada podcast solo ataupun monolog. Ini pun selalu juga kita tengok kan, dikenalikan oleh seorang host sahaja yang berkongsi kepakaran, pendapat ataupun sudut pandang personal mengenai sesuatu isu ataupun topik lah. Yang seterusnya ialah multi-host ataupun podcast sembang santai, melibatkan dua ataupun lebih host yang berbual, berdebat ataupun bergurau secara santai mengenai sesuatu

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melata.

0: 12 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

Sekarang 4.12 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Perlombaan Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung di RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata berita gembira itu membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia tersebut dapat dinikmati bersama seluruh rakyat Malaysia. Lebih 11.2 juta pelancong direkodkan mengunjungi Melaka setakat Ogos lalu. Jumlah itu meliputi pelancong yang direkodkan menerusi sektor penginapan dan kunjungan ke pelbagai lokasi pelancongan di seluruh negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelancongan Melaka.
2: Ini kita dah ada 11.2 juta pelancong yang didaftarkan di semua sektor-sektor penginapan, tempat-tempat pelancongan, dan dapat diterjemahkan kepada ekosistem pelancongan yang berjalan begitu baik di negeri Melaka sepanjang tahun melawat Melaka siri kedua 2.0 ini 2026.
1: Beliau ditemui pemerita pada pelepasan perlombaan berbasikal Letuar di Langkawi 2026 peringkat ketujuh di Bandar Hilir. 230 kilogram paket minyak masak bersubsidi pelbagai jenama dirampas dalam serbuan di sebuah premis makanan di Bukit Baru. Minyak paket dianggar bernilai RM575 itu disorok di dalam plastik hitam bersama timbunan sampah kering. Pengarah KPDM Melaka, Dr. Muhammad Hazimi Jamaluddin berkata, minyak paket berkenaan ditemukan di tingkat 3 premis tersebut. Hasil siasatan awal mendapati, bekalan tersebut diperoleh dari luar Melaka yang ditempah oleh ibu pejabat cawangan restoran berkenaan di Kuala Lumpur. Beliau berkata modus operandi penghantaran minyak masak serta barangan kering menggunakan perkhidmatan kurier setelah pesanan dibuat cawangan Melaka bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB menafikan wujud unsur penyelewengan dalam pemilihan syarikat bagi perkhidmatan penyelenggaraan dan pembersihan bersepadu jejantas Stun Tija. Datuk Bandar MBMB, Datuk Syahdan Osman berkata, proses pemilihan dilaksanakan menerusi tender terbuka yang diiklankan dalam sistem tender online Melaka Stomp. 19 kontraktor dipelawa menyertai tender berkenaan namun hanya satu mengemukakan tawaran memenuhi syarat sepanjang tempoh iklan selama 21 hari. Syarikat berkenaan akan melaksanakan perkhidmatan selama 3 tahun bermula 1 Julai 2026 hingga 30 Jun 2029 dengan nilai kontrak RM2.075 juta sebagai harga siling.
3: Ada beberapa kerja yang perlu dilaksanakan oleh pihak syarikat. Banyak kerja-kerjanya bukan sahaja one shot punya kerja, tapi ianya melibatkan penyelenggaraan-penyelenggaraan yang lain selain daripada kebersihan. Ianya juga melibatkan penyelenggaraan seperti penyelenggaraan elektrik. 10 kerja yang lebih daripada 10 kerja-kerja yang telah kita tetapkan kepada pihak syarikat. Jadi nilainya memang 2.075 juta tetapi ia melibatkan 3 tahun punya kontrak. Okey.
1: MBMB menegaskan pemilihan syarikat dibuat mengikut tata cara perolehan yang ditetapkan dalam arahan perbendaharaan dan pengeliling kerajaan yang masih berkuat kuasa. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, yeah, anda boleh dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Pastinya kalau di negeri Melaka ataupun negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang mungkin berada di luar negeri Melaka, masih lagi nak stream Melaka FM ni, anda boleh dengarkan sahaja di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Apapun sekarang ni dah pun pukul 4:38 petang, anda masih lagi bertemankan Ain. Dan pastinya di jam ini kejap lagi kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-10 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan adik-beradik bahagian 2. Apa perkongsian yang dikongsikan kejap lagi anda kena dengarkanlah, okay? Dan juga tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya seperti biasa kita ada Hello Melaka FM. Untuk petang ni anda boleh hantarkan ucapan anda di talian Wasabi Melaka FM 0108061023. Apa pun kita jumpa kejap lagi 5:30 petang dalam Hello Melaka FM.

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabac perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Terbahadir Muhammad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI celik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang, selamat hujung minggu semuanya. 5.21 minit petang ketika ini, anda kembali lagi bertemankan Ain. InsyaAllah ini jam yang terakhirlah Ain menemani anda untuk edisi hari ini, 3 Oktober 2026. Apa pun, thank you so much untuk anda yang mendengarkan Melaka FM sekarang ni. Tak kira di mana saja anda berada yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kalau Ain tengok aliran trafik di negeri Melaka ni, khasnya ada banyak juga kawasan-kawasan yang sedang jam ni. Jadi mungkin anda berada dalam keadaan menempuh jam sekarang ni. Sebabnya hujung minggu dekat Melaka ni memang tak relax kan. Jadi Ain doakan semoga anda selamat sampai. Kalau jalan jam tu, pastikan anda jaga jarak. Kalau nak tukar lorong, silalah bagi isyarat signal, okay? Dan apapun untuk anda petang-petang ni, yang mana tengah berehat tu, selamat berehat. Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Cakap pasal hujung minggu petang-petang ni kan, Ain nak kongsikan dengan anda, nak ajak anda ramai-ramai. Kalau anda berkelapangan petang ni, jom kita ambil 10 minit untuk kita tengok kawasan rumah kita ataupun kawasan tempat kerja kita ke, kawasan kedai makan kita ke. Sebabnya nyamuk Aedes ni dia tak perlukan banyak tempat pun untuk membiak sebenarnya. Contoh macam kita tengok bekas kecil yang ada air bertakung pun dah boleh jadi tempat dia bertelur. Dan sebenarnya benda ni bukan benda kecil tau. Setakat 2 Oktober 2026 semalam, sebanyak 73,537 kes denggi telah pun direkodkan di Malaysia tahun ni, termasuk 236 kes baru pada hari semalam lah. Dan kalau dekat Melaka, setakat tarian sama semalam, sebanyak 630 kes telah pun direkodkan. Jadi hujung minggu ni kita buat satu benda yang mudah aje. Petang-petang ni sama-sama kita nak menghirup udara kan. Tapi kita masih cerubu juga ni kan. Jadi mungkin bolehlah luangkan masa selain daripada nak bersenam tu, mungkin kita boleh buat senaman dengan memeriksa kawasan rumah kita. Kita bersihkan pasu bunga ke, kita tengoklah keadaan longkang, ada tak benda-benda yang boleh menjadi punca kepada nyamuk Aedes ni membiak. Kita tengok juga ada tak bekas air, tayar lama, tin ataupun apa sajalah tempat yang boleh menakung air, yang boleh Aedes ni membiak. Kita buang, kita tutup dan juga bersihkan kawasan tersebut. 10 minit ni tak lama je kan. Yang penting rumah kita bersih, kawasan kita pun lebih selamat. Yang penting juga kita nak teruskan kehidupan kita tanpa Aedes ni, insyaAllah. Kita kurangkan sama-sama. Yang penting kita jaga kita, bermula dari rumah kita. Kemudian kita akan tengoklah di kawasan-kawasan yang mungkin ada potensi nyamuk Aedes membiak ni, anda boleh juga buat laporan sebenarnya tau. Okey, apa pun, 5.24 minit petang. Kejap lagi kita ada Hello-Hello Melaka FM. Jangan lupa, hari ini Ain akan menerima call anda dan juga akan membacakan ucapan anda dekat WhatsApp Melaka FM ni. Untuk anda sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh hubungi Ain sahaja di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan juga pastinya anda boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Kita jumpa kejap lagi, 5.30 petang untuk Hello Hello Melaka FM.

TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Melinda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM.
0: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.
3: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
4: Pot apa pula ni?
3: Tempat lepak nyamuk.
4: Alamak, nyamuk Aedes ni.
3: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
5: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
6: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
8: #penyiaranjakim.

0: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hal itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
2: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
2: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
3: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pematu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pematu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah cadangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Issa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan pedal negara Christian Didier Chin dan Aidan Yunus turut meraih pingat perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama pedal dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius, dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
5: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok.
4: Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.
5: Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Yeah!

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Warung Dangdut.

0: Muhammad sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

0: Bawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dunia sekarang ni makin maju,
3: komunikasi makin padu.
2: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
3: Guna je WhatsApp, nombornya 010-806-1023.
2: Nak type sendiri pun boleh, nak rakam suara sendiri pun boleh.
3: Senang kan? Memanglah senang.
2: Indika Melaka FM,
3: 010-806-1023.
2: Radio nombor 1 orang Melaka ber...
4: Warung Dangdut.
5: Eh, wah!

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirojam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara

0: 102.3.
1: Terus dengan Melaka FM 102.3. Berita 7.30 minit pagi nanti antara kandungan berita pagi ini, 73 projek bilik darjah tambahan di Melaka dijangka siap sepenuhnya Disember ini. Melaka rancang perkukuh sektor pelancongan sukan menerusi penganjuran acara bertaraf dunia, dan kerajaan negeri terus memperkukuh agenda kebajikan rakyat apabila sejumlah RM118.363 juta bantuan kewangan disalurkan kepada 31,242 penerima. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. 73 projek bilik darjah tambahan di Melaka dijangka siap sepenuhnya Disember ini. Projek membabitkan 53 sekolah dengan peruntukan RM40.3 juta bagi menampung keperluan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia merupakan antara tiga inisiatif Quick Win Kementerian Kejuraya. Timbalan Menteri Kejuraya Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, projek itu diberi keutamaan bagi memastikan kemudahan tersebut dapat digunakan sebaik sesi persekolahan 2027 bermula.
2: Dan saya juga ingin maklumkan kesemua 73 projek bilik darjah tambahan tahun 1 sesi 2027 untuk Negeri Melaka akan siap selewat-lewatnya bulan 12 tahun ini. Jadi ada sekitar 3 bulan lagi untuk siapkan kerana kita ingin menggunakan segala 73 projek itu pada awal tahun ya. Masuk kelas.
1: Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyerahan perdana projek siap JKM Melaka kepada Kementerian Pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal. Dalam pada itu, sesi persekolahan 2027 bermula serentak di seluruh negara pada 4 Januari depan. Bagi kumpulan A yang melibatkan Kedah, Kelantan dan Terengganu, sesi persekolahan akan berakhir pada 2 Disember 2027. Manakala sekolah dalam kumpulan B melibatkan 13 negeri dan wilayah persekutuan lain akan menamatkan sesi pada 3 Disember 2027. KPM juga telah menyelaras tarikh-tarikh bagi cuti perayaan sepanjang tempoh sesi persekolahan 2027. Melaka rancang perkukuh sektor pelancongan sukan menerusi penganjuran acara bertaraf dunia. Selain menyatakan kesediaan dari segi kemudahan dan fasiliti untuk menjadi penganjur utama acara sukan berkenaan, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata usaha itu termasuk menjadikan sukan pemotoran sebagai antara tarikan baharu selain sukan berbasikal.
3: Jadi kita melihat bukan saja sukan basikal, sukan pemotoran juga akan dijadikan sebagai ikon kepada daya tarikan baru pelancong sukan pada masa depan. Jadi saya harap orang Melaka akan lahirlah tokoh-tokoh sukan yang terbaik untuk kita mengangkat martabat Melaka, bukan sahaja sebuah negeri yang bersejarah penuh dengan 1001 pembedaraan yang tersembunyi, tetapi kita juga boleh melahir dan melahirkan tokoh-tokoh sukan bertaraf dunia dari bumi Melaka ini.
1: Penganjuran sukan berpotensi menarik lebih ramai pengunjung sekaligus memperluas produk pelancongan negeri. Kerajaan negeri terus memperkukuh agenda kebajikan rakyat apabila sejumlah RM118.363 juta bantuan kewangan disalurkan kepada 31,242 penerima bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri, Datuk Kasum Nordin berkata, ia membabitkan pelbagai skim bantuan bagi memastikan kebajikan golongan memerlukan terus terbela. 28,850 orang memperoleh manfaat menerusi skim persekutuan, sementara 2,392 menerima bantuan skim negeri. Kerajaan negeri turut memberi perhatian terhadap keperluan khusus golongan rentan menerusi bantuan mesra lampin pakai buang dewasa dan bantuan mesra susu orang terlantar. Kerajaan menyasarkan rang undang-undang RUU berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, draft RUU berkenaan telah disediakan dan kini sedang melalui proses kajian semula sebelum dibawa ke Kabinet untuk pertimbangan. Menurut beliau, sekiranya RUU berkenaan dipersetujui Kabinet, ia akan dibentangkan di Parlimen dengan sasaran pada sesi suku pertama tahun depan atau selepas itu. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmas RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

0: Melaka FM mempersonakan.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.